0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pravedno društvo štiti svaki ljudski život, siromašne, mir i slobodu, istaknuo je Papa Lav XIV. Govoreći u Španjolskom kongresu zastupnika. Španjolske biskupe Papa potaknuo da u vremenu polarizacija crkva svjedoči jedinstvo u različitosti. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Političke teme kao što su mir, pregovori, naoružavanje, migracije, zakon i polarizacija, zatim etičke teme, obitelj i zaštita života u svim njegovim fazama, zatim apel za slobodu savjesti i vjeroispovijesti, brigu za siromašne i na kraju poruka Španjolskoj, Europi i svijetu. Svako istinski pravedno društvo utemeljeno je na priznavanju neotuđivoga dostojanstva ljudske osobe. Srž je to govora Pape Lava XIV. Koji je održao danas u sjedištu Španjolskog kongresa zastupnika. Prisutno je bilo 500 zastupnika i senatora koji su uz dugotrajni pljesak pozdravili papin ulazak u dvoranu. U govoru na španjolskom jeziku odmah je pojasnio da se kongresu predstavlja kao rimski biskup i pastir Katoličke crkve, kako bi Španjolskoj ponudio gestu blizine u okviru međusobne suradnje i riječ ponuđenu u službi ljudske osobe. I to uvijek, istaknuo je, poštujući specifičnu misiju institucija i legitimnu odgovornost onih kojima je dan mandat za donošenje zakona. Veći dio svojega govora Papa je posvetio miru koji, kako je rekao, zahtjeva institucije u službi susreta, istine i pomirenja, građansko prijateljstvo i međusobno poštovanje čak i usred razlika. Na međunarodnoj razini mir, prema papinim riječima, zahtjeva diplomatsku hrabrost, etičku odgovornost i viziju budućnosti utemeljenu na poštovanju identiteta svakog naroda i na obvezi država da svoje sporove rješavaju mirnim sredstvima koja nudi međunarodno pravo. Oružje može nametnuti privremenu tišinu, ali neće nikada moći izgraditi istinski i trajan mir, istaknuo je. Papa je potom upozorio na kulturu odbacivanja i tako istaknuo temu života, temeljne vrijednosti za budućnost društva, te upitao, može li se smatrati potpuno pravednom zajednica koja zanemaruje nerođeno dijete, starije osobe, bolesne, one koji pate u tišini ili one koji u potpunosti ovise o brizi drugih? Zaštita ljudskog života nije pitanje posebnog interesa ili vjeroispovijesti, ona je cilj civilizacije. Svaki ljudski život mora biti priznat i zaštićen od začeća do njegovog prirodnog kraja u svakoj okolnosti njegovog postojanja, rekao je Papa te istaknuo. Kada se ta sigurnost zasjeni, najranjiviji su prve žrtve, a zakon gubi svoje najdublje značenje, služiti i štititi svaku osobu. U tom posebnom kontekstu osobitu važnost ima obitelj. Kada se obitelj podupire, jača također duhovna i društvena stabilnost naroda, istaknuo je Papa, te potaknuo na suradnju s obrazovnim ustanovama. Iz perspektive ljudskoga dostojanstva, Papa Lav se osvrnuo i na pitanje migracija, drame koja danas izaziva savjest naroda i etičke temelje međunarodnog poretka i koja je iznimno moralno i pravno pitanje. Naime, kada je osoba diskriminirana zbog svojega nacionalnog, etničkog, vjerskog ili jezičnog podrijetla ili zbog gospodarskog ili društvenog statusa, teško se krši univerzalno načelo jednakoga dostojanstva svih ljudskih bića. Stanje migranata i izbjeglica stoga zahtjeva odgovor koji se bavi uzrocima koji ih prisiljavaju na odlazak i koji nadilazi jednostavno upravljanje tokovima. To znači da je potrebno ponuditi sigurne i legalne rute, poštovanja vrijedan prihvat i stvarne mogućnosti za integraciju. Istodobno je potrebno, prema papinim riječima, promicati pravo na ostanak u vlastitoj zemlji, radeći na tomu da nitko ne treba napustiti vlastiti dom zbog nedostatka mira, sigurnosti ili dostojnih životnih uvjeta ili zbog gospodarskih nejednakosti i posljedica klimatske krize. Međutim, nijedna nacija ne može se sama suočiti s izazovom tih razmjera. Potreban je koordiniran, solidaran i učinkovit odgovor, sposoban osigurati zaštitu, prihvat i stvarne mogućnosti za integraciju onih koji emigriraju, istaknuo je Papa. Pomirenje je još jedna smjernica koju je rimski biskup istaknuo španjolskim zastupnicima. Pomirenje kao protuteža ogorčenosti, ravnodušnosti i mržnji, ono se postiže također jezikom. Riječi mogu otvoriti putove ili ih zatvoriti, mogu rasvijetliti stvarnost ili ju iskriviti do te mjere da susret učine nemogućim, primijetio je Papa Lav XIV, podsjećajući na posebnu obvezu razoružanja jezika. Iz toga istog poštovanja proizlazi dužnost jamčenja slobode misli, savjesti i vjeroispovijesti, temeljnoga prava koje štiti najintimniju sferu ljudi. Sveti Otac potaknuo na poštovanje i pravnu zaštitu vjerske dimenzije, te podsjetio da svako istinski slobodno društvo zahtjeva i pravedno razgraničenje javne vlasti, kako se sloboda pojedinaca, zajednica i udruga ne bi nezasluženo ograničavala. Vjera se ne želi nametnuti kroz povlastice ili prisilu, međutim ne može se ušutkati kao da je nebitna za javni život. Na kraju je Petrov nasljednik ponovno istaknuo da siromašni u potpunosti pripadaju zajednici, da stranac treba biti prihvaćen u skladu s njegovim dostojanstvom i da se ljudski život nikada ne može tretirati kao roba. Papa Lav XIV. Se danas, trećega dana apostolskog putovanja u Španjolsku, susreo sa španjolskim biskupima u sjedištu biskupske konferencije u Madridu, razmišljajući o izazovima suvremenoga svijeta. Istaknuo je da se na tom putu ključno otvoriti dijalogu sa svima, živjeti zajedništvo, posvetiti se formaciji svećenika, snažnije uključiti laike u crkvene aktivnosti, te pokazivati pažnju prema drugima, mladima i ranjenim osobama. Sveti se Otac najprije osvrnuo na teškoće u navještanju evanđelja, osobito u prihvaćanju drugoga, u nastojanju da odgovorimo na pitanja suvremenoga svijeta ili u potrebi da se potakne suodgovornost članova zajednice u pastoralnom djelovanju. Stoga je potrebno da kršćanska baština Španjolske uvijek bude sredstvo i prilika za dijalog pun poštovanja. Rimski biskup napomenuo da u digitalno doba moramo biti sposobni komunicirati i razgovarati sa svakom stvarnosti, kao i poniziti se ne samo kako bismo razumjeli druge, nego i kako bismo s njima dijelili život. Samo tako ćemo moći izgraditi novu stvarnost u kojoj će se vjera moći duboko ukorijeniti, rekao je, te dodao da bismo to ostvarili, potrebno je najprije naučiti jezik drugoga, pokretati procese i graditi veze u kojima se može sijati sjeme kraljevstva. Također, potrebne su crkvene zajednice koje znaju svjedočiti i prenositi vlastito iskustvo vjere, te rabiti sredstva koja omogućuju odvažno suočavanje sa sve novijim izazovima evangelizacije u svim okolnostima. Petrov je nasljednik potom potaknuo biskupe da hode s gospodinom kao članovi jednoga tijela, te da u ovom vremenu sve izraženijih polarizacija i sukoba budu svjedočanstvo jedinstva u različitosti. U nastojanju oko dubokoga zajedništva, biskupska služba ima posebnu odgovornost, istaknuo je Papa Lav, osvrćući se na poslanje pastira crkve, te dodao. Pozvani smo biti vidljivo načelo zajedništva, prije svega zajedništva s Kristom, s ljubavlju čuvajući primljenu vjeru u poslušnosti Božje riječi i živoj predaji crkve. Zatim u zajedništvu s Petrovim nasljednikom i s općom crkvom, s biskupima i vlastitom biskupijskom zajednicom, s posvećenim životom, pokretima, udrugama i svakom autentičnom karizmom koju duh daje za zajedničku izgradnju. Petrov se nasljednik osvrnuo također na teškoće u preuzimanju trajnih obveza i donošenju životnih odluka kod mladih. Stoga je potaknuo na razvijanje kvalitetnog pastorala duhovnih zvanja koji proizlazi iz živih zajednica, iz radosnih svećenika, iz obitelji koje svjedoče ljepotu vjernosti, iz crkve koja svojom jednostavnošću pokazuje da nasljedovanje Krista ne osiromašuje život, nego ga proširuje. Suočeni sa suvremenim izazovima, rimski biskup pozvao na veće uključivanje laika u životni hod crkve kao prilika za susret, dijalog i međusobnu komunikaciju. Potom je potaknuo biskupe na posebnu pažnju prema svima koji proživljavaju trenutke tame i trebaju pomoć, a osobito prema onima koje su povrijedili upravo oni koji su se trebali brinuti o njima, uključujući i pojedine članove klera.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Župa svetih Šimuna i Jude Tadeja u zagrebačkom Markuševcu 7. lipnja je misnim slavljem koje je u privremenom bogoslužnom prostoru predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša proslavila 950. obljetnicu osnutka, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Kada je ovdje nastajala prva župna zajednica, mnoge države kraljevstva i ustanove koje danas poznajemo još nisu postojale. Smjenjivala su se stoljeća, ratovi, vladari i ljudske vlasti, ali Krist je ostao isti, jučer, danas i uvijeke. Mijenjali su se naraštaji vjernika, ali nije prestajala molitva, nije prestajalo navještanje evanđelja i nije prestajala Božja milost koja je pratila ovu zajednicu, rekao je u homiliji nadbiskup Kutleša. Primijetio je da 950 godina života jedne župe uključuje mnoge uspone i padove, velike planove i dostignuća, ali i kušnje i udare koji nisu zaobilazili ljudski i vjernički život. Vaša župa pozvana je upravo na to da poslije vlastite rane bude sposobnija prepoznavati rane drugih, da bude mjesto gdje će se grešnici, umorni, razočarani, udaljeni, posrnuli, osjećati pozvanima za stol. Zajednica duge povijesti i bogate baštine, kakva je vaša, može bolje razumjeti potrebe drugih. Stoga neka i u budućnosti nastavi biti prostor gdje prvo pitanje postavljeno čovjeku neće biti tko si bio, što si učinio, nego kako ti mogu pomoći, kako zajedno stati pred Boga. Župljanima Markuševca zagrebački je nadbiskup stavio na srce da u središte župnoga života ne stave samo obnovu građevine, nego obnovu odnosa, praštanja, solidarnosti, da se ne iscrpljuju u međusobnom kritiziranju i zamjeranju, nego da traže načine

0: 8. Antunovski hod mladih, koji je okupio više od 20.000 hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva. Tradicionalno hodođašće u čast svetog Antuna Padovanskog održano je u jubilejskoj godini te u znaku 800. obljetnice njegova dolaska u Padovu i smrti, a završilo večernjim molitvenim programom u bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Mladima je prenesena poruka zagrebačkog nadbiskupa koji ih je pozvao da ovaj dan ne bude samo pješačenje, nego istinski put vjere. Nećete danas samo prijeći određeni broj kilometara, nego krenuti na put vjere, moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živ i prisutan među nama i u baštini koju nam sveti Antun Padovanski ostavlja već 800 godina, poručio je nadbiskup, potaknuvši sudionike da svaki korak učine korakom bliže Kristu te da im geslo ovogodišnjega hoda postane životni program. U propovjedi misnoga slavlja u Zagrebačkoj Dubravi, glavni organizator hoda fra Stjepan Brčina je pozvao mlade da Bogu predaju svoje brige, strahove, tuge i grijehe, te da mu otvore svoje srce. Nakon mise hodočasnici su hodali do trga Bana Josipa Jelačića, gdje je održan evangelizacijski program. S mladima, ali i drugim hodočasnicima je od trga do manje bazilike svetog Antuna na Svetom Duhu uz provincijala fra Miljenka Hontića hodao zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, koji je predvodio službu riječi. Uslijedilo je euharistijsko klanjanje, a hodočasnici su imali priliku častiti i relikvije svetog Antuna.
1: Povodom apostolskog putovanja pape Lava 14. u Španjolsku obavještavamo slušatelje da trenutno prekidamo niz tematskih emisija utorkom, te ćemo sutra pratiti nastavak papina boravka u toj zemlji. S tematskim emisijama nastavit ćemo sljedeći tjedan.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Danas je iz Madrida doputovao u Barcelonu. Prvi događaj bila je molitva srednjega časa, tijekom koje je istaknuo da kršćani trebaju biti graditelji jedinstva u podijeljenom svijetu. U svijetu u kojemu je rast samo gospodarski, budite kvasac besplatnosti, potaknuo je pak papa volontere u Madridu. Biskupijsku je zajednicu u Madridu Sveti Otac potaknuo da svjedoči radost evanđelja u jedinstvu svojih različitosti. U svijetu razdiranom ratovima i podjelama, u sve fragmentiranijem i individualističkom društvu, želimo biti mučenici, odnosno svjedoci i proroci, jedinstva, prihvata, sloge i mira, čak i po cijenu žrtve i odricanja. Homilija koju je Papa Lav XIV. Održao danas, nedugo nakon što je iz Madrida doputovao u Barcelonu, tijekom molitve srednjega časa u katedrali katalonske prijestolnice, izgrađene u gotičkom stilu između 13. i 15. stoljeća i posvećenoj Svetom križu i Svetoj Eulaliji, poticaje na skladu crkvi i poziv da se različite karizme svake osobe usmjere prema istim ciljevima. Na početku je na katalonskom jeziku pročitano čitanje iz prve poslanice Svetoga Pavla Korinčanima, u kojemu apostol naroda, uspoređujući crkvu s ljudskim tijelom, potiče članove korinske zajednice da se svi osjećaju dijelom jednoga tijela. Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Papa je svoje razmišljanje, čitano naizmjenično na španjolskom i katalonskom jeziku, utemeljio upravo na slici zaručnice i tijela. Crkva je ljubljena zaručnica, rekao je, te dodao. Crkva je plod dijela ljubavi koji joj prethodi i dolazi od Boga i raste prije svega dopuštajući da ju on ljubi, ujedinjena s poniznim i zahvalnim srcem, jer samo oni koji dopuste da ih Bog ljubi mogu, zajedno s drugima, graditi dijela ljubavi. Papa Lav XIV. Je potom citirao papu Franju, koji je povodom inauguracije Gospina tornja u Bazilici Sagrada Familija 8. prosinca 2021. u video poruci potaknuo zajednicu da krene od susreta s Kristom kako bi rasla u bratstvu i u navještanju radosne vijesti evanđelja. Papa Lav je istaknuo da je njegov prethodnik želio predložiti atmosferu koja bi trebala prevladavati u svim našim odnosima, bilo da su profesionalni, osobni ili crkveni. Pritom je objasnio, njegove riječi upućuju na atmosferu koju smo pozvani širiti u svojim sredinama, u obiteljima, župama, na radnim i obrazovnim mjestima, u kuriji i u svakom drugom području života, obiteljsko raspoloženje u kojemu se živi zajedno, svjesni našega zajedničkog sinovstva i našega zajedničkog poziva, solidarni, otvoreni i sposobni za milosrđe, žrtvu, međusobnu pažnju i oprost. To je osjećaj zajedništva koji je, podsjetio je papa, pohvalio i sveti Ivan Pavao II. Kada je, moleći molitvu anđelskoga pozdravljenja ovdje u Barceloni 7. studenog 1982. istaknuo sposobnost stanovnika Barcelone i Katalonije da dijele ljudsko i kršćansko građanstvo s bezbrojnim ljudima. To vodi do drugog aspekta dvostruke slike, rekao je papa, odabrane, kako je najavio na početku, kao shema homilije, do tijela. Krist je glava s kojom su kršćani povezani kao jedan organizam, jedni u službi drugih. To pokazuje, prema riječima Pape Lava XIV., metodu rada crkvenih zajednica. Za nas zajednički rad nije stvar stila, nego fiziološka potreba, napomenuo je. U toj komplementarnosti udova tijela, duh nas potiče ne samo da se dajemo, nego da to činimo prema Božjim planovima. Jedinstvo, velikodušnost darivanja vlastitih darova drugima i sklad među različitim talentima dijelo je Duha Svetoga, istaknuo je papa te dodao. U bogatstvu darova koje smo primili, snažni smo jer smo ujedinjeni, a ujedinjeni smo jer nas pokreće isti duh, duh Kristov, koji je duh zajedništva za spasenje svih. Iz dara jedinstva koji nam daruje duh proizlazi poslanje koje trebamo svakodnevno ispunjavati. Nakon što je

0: podigao pogled, kako glasi moto njegovog četvrtog apostolskog putovanja, prema dijelu Duha Svetoga, papa je spustio pogled usmjeravajući ga horizontalno prema vjerskoj zajednici te nadbiskupije Barcelone. Rimski je biskup podsjetio na naziv Casal de Catalunya, to jest glava i kuća Katalonije, koji se tradicionalno pripisuje tom španjolskom gradu, upravo podsjetnik na njegov poziv da vas, kako je rekao, uz Božju pomoć učini graditeljima jedinstva. Na kraju je papa napomenuo da će nakon molitve otići u kriptu katedrale gdje se čuvaju smrtni ostaci svetice koje je katedrala posvećena, svete Eulalije, mlade djevojke koja je radije odabrala mučeništvo nego da se odrekne svoje vjere, postavši tako jedan od vjerskih simbola i zaštitnica Barcelone. Ona i ostali mučenici koji, kako je podsjećao sveti Augustin, čine tijelo u kojemu i mi imamo udjela, potiču nas da i mi kažemo svoje da, rekao je papa te dodao, spremni tamo gdje je potrebno umrijeti sebi, izgubiti se kako bismo se ponovno pronašli, odreći se onoga što je suvišno kako bismo gradili na onomu što je bitno i traje zauvijek. To želimo činiti zajedno prema Isusove molitvi Ocu tijekom posljednje večere. Ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio, rekao je na kraju papa.
1: U svom pohodu Španjolskoj papa je danas iz Madrida doputovao u Barcelonu. Uoči polaska zrakoplova, papa se do podne u madridskom velesajmu susreo s volonterima koji su sudjelovali u organizaciji posjeta. Zahvalio je svima koji su ponudili svoju prisutnost i služili iz ljubavi prema Gospodinu, crkvi i Svetom Ocu. Kako je rekao,
2: besplatnost je kvasac koji potiče ljudski, etički i duhovni rast društva, jer bismo mogli reći da je tipična karakteristika grada Božjega. U svijetu koji je neprestano pod utjecajem logike sebičnosti i profita, gdje se pojam rasta svodi na ekonomsku i financijsku dimenziju, potrebno je razmišljati i živjeti prema najistinitijoj logici, logici cjelovitog ljudskog rasta. To je logika evanđelja.
1: Isus je došao svijetu donijeti kvasac kraljevstva nebeskog, a nakon svoje smrti i uskrsnuća poslao je svoje učenike snagom istoga duha da u svijetu budu znakovi i oruđe njegova kraljevstva ljubavi, pravde i mira. To se postiže propovjedanjem, ali i rekao bih još više načinom života, načinom razmišljanja i ponašanja koji je dostojan evanđelja. Naglasio je papa i objasnio.
3: Un rasgo esencial de este estilo.
2: Bitna značajka ovog načina života je nesebična velikodušnost koju ste pokazali ovih proteklih dana ovdje u Madridu. Hvala vam. Možda statistika to neće odražavati, ali znamo da je ovih dana, zahvaljujući i vama, ovaj grad rastao i bliži kraljevstvu Božjem. Je li to naša zasluga? Ne. Sve je to njegova milost. Ovo je tajna, ljubav Božja koja pokreće sunce i zvijezde, pokreće srca onih koji su pronašli Gospodina Isusa koji je rekao, blaženije je davati nego primati.
0: Danas je crkva u Madridu zabila golaso za sva vremena, kao što se dogodi nogometašu koji postigne pogodak na ovom stadionu i time obilježi svoj život. Tako se papa Lav XIV, započinjući govor spontanim riječima, obratio biskupijskoj zajednici u Madridu s kojom se sinoć susreo na stadionu Santiago Bernabeu, povijesnom domu Real Madrida. Pred više od 80.000 vjernika, kao i pred cijelom crkvom u španjolskoj prijestolnici, papa je istaknuo da u velikom gradu poput Madrida, gdje zajedno žive različite tradicije, evanđelsko svjedočanstvo kršćana može osloboditi najbolje snage čovječanstva koje je bombardirano slikama i riječima, ali gladno pravednosti i žedno istine. Zato je potrebno ponovno naučiti duhovnu umjetnost pažnje te se truditi zajedno graditi pretvarajući različitost u bogatstvo, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojemu mogu rasti pravednost i bratstvo. Sveti Otac istaknuo da je crkva u Madridu lijepa obitelj koja se uči različitosti u jedinstvu, te da su Španjolci narod koji voli glazbu, ples i zajedništvo, ali također poznaje sukobe, ravnodušnost, a ponekad i očaj, situacije koje evanđelje može otvoriti prema nadi. Stoga je potaknuo na svjedočenje evanđelja u glavnom gradu kao sjedištu važnih institucija i organizacija, ali i odredištu milijuna posjetitelja te braće i sestara koji traže nove prilike. Radost Evanđelja koju je Papa Franjo opisao u svojoj apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium, zajednički odgovor na Božje djelovanje u Isusu, koji je svojim životom, smrću i uskrsnućem zauvijek promijenio pogled na priče onih koji su ga susreli i slijedili, rekao je rimski biskup, te dodao da krštenje doista mijenja život, jer se naše osjetljivosti, podrijetla i prioriteti susreću u Kristu, te iz njegova života primaju snagu, kao što je loza prima od trsa. Konkretno, to znači da se u nama preobražava mnogo toga što je već postojalo, jer se stavlja u službu drugima, prestaje biti privatni dar i usmjerava se prema općem dobru. Toga se ne trebamo bojati, jer to nikada ne stvara jednoličnost. Kao suprotnost zbrci i uniformiranosti koje nastaju tijekom gradnje Babilonske kule kao totalitarni i isključivo ljudski projekt, Petrov je nasljednik predložio lik Nehemije, upravitelja koji uključuje cijelu zajednicu u obnovu Jeruzalema, kako se također navodi u enciklici Magnifica Humanitas. Objasnio je: obnavljati danas znači prepoznati da usred mnoštva glasova i pogleda koji ponekad podsjećaju na raspršenost jezika, ipak postoji svjetla mogućnost da gradimo zajedno, pretvarajući različitost u bogatstvo, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojemu mogu rasti pravednost i bratstvo. Papa je dodao da unutar toga zajedničkog dijela kršćani pronalaze vlastiti način izgradnje, a to je usmjeravati djelovanje prema Bogu kako se pluralizam u njegovu svjetlu ne bi raspršio u nered, nego kroz konkretno provođenje sinodalnosti postao prostor u kojemu čovječanstvo ponovno nalazi svoje čvrste temelje i svoj konačni cilj. Papa Lav se potom osvrnuo na sinodski hod koji je biskupijskoj zajednici omogućio da se međusobno upozna i sluša na dublji način, te da promišlja o posebnom odnosu između crkve i grada koji se ostvaruje među ljudima, u radu i među ljudskim odnosima, ali i unutar različitih zajednica i udruga. Upravo se tu očituje posebnost kršćanskog poslanja u velikim urbanim sredinama gdje se oblikuje kultura i postavlja najvažnije pitanje: dopire li ono što jesmo i što činimo kao kršćani tamo gdje se oblikuju novi narativi i obrasci, odnosno do najdublje srži u dušama gradova? Rimski biskup kao odgovor daje poticaj da se ne raspršimo i ne zatvaramo svatko u svoju skupinu ili stvarnost u kojoj se već osjećamo sigurno. Sveti Otac podsjetio da Bog poznaje svako pojedino srce stanovnika Madrida, te da u svom milosrđu želi da se svi spase po Isusove žrtvi, jer svi su stvoreni za puninu života, a prisutnost crkve u velikom gradu prispodoba je toga otajstva spasenja. Stoga je potaknuo: neka vas dakle ništa ne uznemiruje i ne straši. Zajedno, kao biskupijska crkva, možete pružiti evanđeosko svjedočanstvo koje oslobađa najbolje snage čovječanstva, bombardiranoga slikama i riječima, ali gladnoga pravednosti i žednoga istine. Imajte povjerenja u sve očitiju činjenicu da se vjeri možemo vratiti ili je prvi put upoznati u odrasloj dobi. Budite spremni prihvaćati nove početke ne kao iznimku, nego kao pravilo poslanja. Papa je posebno potaknuo svećenike da primjenjuju praksu zajedničkog razlučivanja kao jednu od najvećih mogućnosti koje pruža sinodalnost, te dodao: ne odvraćajući pogled od onoga što je bitno, redovito zaustavljanje sa svojim narodom kako biste u svjetlu evanđelja sagledali život četvrti, kulturne promjene, društvene napetosti i crkvenu praksu, obogatit će vas i utješiti u vašoj službi. Prema papinim riječima, razlučivanje će pomoći zajednicama da iziđu iz izolacija i da iskuse radost Duha Svetoga koja nam nedostaje kada crkveni život svedemo na rutinu u kojoj svatko ostaje zatvoren u svojim navikama i svojoj ulozi. Duha se naime ne trebamo bojati, nego ga trebamo kušati jer on budi zvanja i sjedinjuje ih u jedinstvu, premda ponekad izaziva nemir, raspravu i traženje novih ravnoteža, zaključuje Papa Lav XIV.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Danas je iz Madrida doputovao u Barcelonu. Prvi događaj bila je molitva srednjega časa, tijekom koje je istaknuo da kršćani trebaju biti graditelji jedinstva u podijeljenom svijetu. U svijetu u kojemu je rast samo gospodarski, budite kvasac besplatnosti, potaknuo je pak papa volontere u Madridu. Biskupijsku je zajednicu u Madridu Sveti Otac potaknuo da svjedoči radost evanđelja u jedinstvu svojih različitosti. U svijetu razdiranom ratovima i podjelama, u sve fragmentiranijem i individualističkom društvu, želimo biti mučenici, odnosno svjedoci i proroci, jedinstva, prihvata, sloge i mira, čak i po cijenu žrtve i odricanja. Homilija koju je Papa Lav XIV. Održao danas, nedugo nakon što je iz Madrida doputovao u Barcelonu, tijekom molitve srednjega časa u katedrali katalonske prijestolnice, izgrađene u gotičkom stilu između 13. i 15. stoljeća i posvećene Svetom križu i Svetoj Eulaliji, potica je na skladu crkvi i poziv da se različite karizme svake osobe usmjere prema istim ciljevima. Na početku je na katalonskom jeziku pročitano čitanje iz prve poslanice Svetoga Pavla Korinčanima, u kojemu apostol naroda, uspoređujući crkvu s ljudskim tijelom, potiče članove korinske zajednice da se svi osjećaju dijelom jednoga tijela. Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Papa je svoje razmišljanje, čitano naizmjenično na španjolskom i katalonskom jeziku, utemeljio upravo na slici zaručnice i tijela. Crkva je ljubljena zaručnica, rekao je, te dodao. Crkva je plod dijela ljubavi koji joj prethodi i dolazi od Boga i raste prije svega dopuštajući da ju on ljubi, ujedinjena s poniznim i zahvalnim srcem, jer samo oni koji dopuste da ih Bog ljubi mogu, zajedno s drugima, graditi dijela ljubavi. Papa Lav XIV. Je potom citirao papu Franju, koji je povodom inauguracije Gospina tornja u Bazilici Sagrada Familija 8. prosinca 2021. u video poruci potaknuo zajednicu da krene od susreta s Kristom kako bi rasla u bratstvu i u navještanju radosne vijesti evanđelja. Papa Lav je istaknuo da je njegov prethodnik želio predložiti atmosferu koja bi trebala prevladavati u svim našim odnosima, bilo da su profesionalni, osobni ili crkveni. Pritom je objasnio, njegove riječi upućuju na atmosferu koju smo pozvani širiti u svojim sredinama, u obiteljima, župama, na radnim i obrazovnim mjestima, u kuriji i u svakom drugom području života, obiteljsko raspoloženje u kojemu se živi zajedno, svjesni našega zajedničkog sinovstva i našega zajedničkog poziva, solidarni, otvoreni i sposobni za milosrđe, žrtvu, međusobnu pažnju i oprost. To je osjećaj zajedništva koji je, podsjetio je papa, pohvalio i Sveti Ivan Pavao II. Kada je, moleći molitvu anđelskoga pozdravljenja ovdje u Barceloni 7. studenog 1982. istaknuo sposobnost stanovnika Barcelone i Katalonije da dijele ljudsko i kršćansko građanstvo s bezbrojnim ljudima. To vodi do drugog aspekta dvostruke slike, rekao je papa, odabrane, kako je najavio na početku, kao shema homilije, do tijela. Krist je glava s kojom su kršćani povezani kao jedan organizam, jedni u službi drugih. To pokazuje, prema riječima Pape Lava XIV., metodu rada crkvenih zajednica. Za nas zajednički rad nije stvar stila, nego fiziološka potreba, napomenuo je. U toj komplementarnosti udova tijela, duh nas potiče ne samo da se dajemo, nego da to činimo prema Božjim planovima. Jedinstvo, velikodušnost darivanja vlastitih darova drugima i sklad među različitim talentima djelo je Duha Svetoga, istaknuo je papa te dodao. U bogatstvu darova koje smo primili, snažni smo jer smo ujedinjeni, a ujedinjeni smo jer nas pokreće isti duh, duh Kristov, koji je duh zajedništva za spasenje svih. Iz dara jedinstva koji nam daruje duh proizlazi poslanje koje trebamo svakodnevno ispunjavati. nakon što je podigao pogled, kako glasi moto njegovog četvrtog apostolskog putovanja, prema dijelu Duha Svetoga, papa je spustio pogled usmjeravajući ga horizontalno prema vjerskoj zajednici te nadbiskupije Barcelone. Rimski je biskup podsjetio na naziv Casal de Catalunya, to jest glava i kuća Katalonije, koji se tradicionalno pripisuje tom španjolskom gradu, upravo podsjetnik na njegov poziv da vas, kako je rekao, uz Božju pomoć učini graditeljima jedinstva. Na kraju je papa napomenuo da će nakon molitve otići u kriptu katedrale gdje se čuvaju smrtni ostaci svetice koje je katedrala posvećena, svete Eulalije, mlade djevojke koja je radije odabrala mučeništvo nego da se odrekne svoje vjere, postavši tako jedan od vjerskih simbola i zaštitnica Barcelone. Ona i ostali mučenici koji, kako je podsjećao sveti Augustin, čine tijelo u kojemu i mi imamo udjela, potiču nas da i mi kažemo svoje da, rekao je papa te dodao, spremni tamo gdje je potrebno umrijeti sebi, izgubiti se kako bismo se ponovno pronašli, odreći se onoga što je suvišno kako bismo gradili na onomu što je bitno i traje zauvijek. To želimo činiti zajedno prema Isusove molitvi Ocu tijekom posljednje večere. Ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio, rekao je na kraju papa.
1: U svom pohodu Španjolskoj papa je danas iz Madrida doputovao u Barcelonu. Uoči polaska zrakoplova, papa se do podne u madridskom velesajmu susreo s volonterima koji su sudjelovali u organizaciji posjeta. Zahvalio je svima koji su ponudili svoju prisutnost i služili iz ljubavi prema Gospodinu, crkvi i Svetom Ocu. Kako je rekao,
2: besplatnost je kvasac koji potiče ljudski, etički i duhovni rast društva, jer bismo mogli reći da je tipična karakteristika grada Božjega. U svijetu koji je neprestano pod utjecajem logike sebičnosti i profita, gdje se pojam rasta svodi na ekonomsku i financijsku dimenziju, potrebno je razmišljati i živjeti prema najistinitijoj logici, logici cjelovitog ljudskog rasta. To je logika evanđelja.
1: Isus je došao svijetu donijeti kvasac kraljevstva nebeskog, a nakon svoje smrti i uskrsnuća poslao je svoje učenike snagom istoga duha da u svijetu budu znakovi i oruđe njegova kraljevstva ljubavi, pravde i mira. To se postiže propovjedanjem, ali i rekao bih još više načinom života, načinom razmišljanja i ponašanja koji je dostojan evanđelja. Naglasio je papa i objasnio.
3: Un rasgo esencijal de este stilo.
2: Bitna značajka ovog načina života je nesebična velikodušnost koju ste pokazali ovih proteklih dana ovdje u Madridu. Hvala vam. Možda statistika to neće odražavati, ali znamo da je ovih dana, zahvaljujući i vama, ovaj grad rastao i bliži kraljevstvu Božjem. Je li to naša zasluga? Ne. Sve je to njegova milost. Ovo je tajna, ljubav Božja koja pokreće sunce i zvijezde, pokreće srca onih koji su pronašli Gospodina Isusa koji je rekao, blaženije je davati nego primati.
0: Danas je crkva u Madridu zabila golaso za sva vremena, kao što se dogodi nogometašu koji postigne pogodak na ovom stadionu i time obilježi svoj život. Tako se papa Lav XIV, započinjući govor spontanim riječima, obratio biskupijskoj zajednici u Madridu s kojom se sinoć susreo na stadionu Santiago Bernabeu, povijesnom domu Real Madrida. Pred više od 80.000 vjernika, kao i pred cijelom crkvom u španjolskoj prijestolnici, papa je istaknuo da u velikom gradu poput Madrida, gdje zajedno žive različite tradicije, evanđelsko svjedočanstvo kršćana može osloboditi najbolje snage čovječanstva koje je bombardirano slikama i riječima, ali gladno pravednosti i žedno istine. Zato je potrebno ponovno naučiti duhovnu umjetnost pažnje te se truditi zajedno graditi pretvarajući različitost u bogatstvo, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojemu mogu rasti pravednost i bratstvo. Sveti Otac istaknuo da je crkva u Madridu lijepa obitelj koja se uči različitosti u jedinstvu, te da su Španjolci narod koji voli glazbu, ples i zajedništvo, ali također poznaje sukobe, ravnodušnost, a ponekad i očaj, situacije koje evanđelje može otvoriti prema nadi. Stoga je potaknuo na svjedočenje evanđelja u glavnom gradu kao sjedištu važnih institucija i organizacija, ali i odredištu milijuna posjetitelja te braće i sestara koji traže nove prilike. Radost Evanđelja koju je Papa Franjo opisao u svojoj apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium, zajednički odgovor na Božje djelovanje u Isusu, koji je svojim životom, smrću i uskrsnućem, zauvijek promijenio pogled na priče onih koji su ga susreli i slijedili, rekao je rimski biskup, te dodao da krštenje doista mijenja život, jer se naše osjetljivosti, podrijetla i prioriteti susreću u Kristu, te iz njegova života primaju snagu, kao što je loza prima od trsa. Konkretno, to znači da se u nama preobražava mnogo toga što je već postojalo, jer se stavlja u službu drugima, prestaje biti privatni dar i usmjerava se prema općem dobru. Toga se ne trebamo bojati, jer to nikada ne stvara jednoličnost. Kao suprotnost zbrci i uniformiranosti koje nastaju tijekom gradnje Babilonske kule kao totalitarni i isključivo ljudski projekt, Petrov je nasljednik predložio lik Nehemije, upravitelja koji uključuje cijelu zajednicu u obnovu Jeruzalema, kako se također navodi u enciklici Magnifica Humanitas. Objasnio je: obnavljati danas znači prepoznati da usred mnoštva glasova i pogleda koji ponekad podsjećaju na raspršenost jezika, ipak postoji svjetla mogućnost da gradimo zajedno, pretvarajući različitost u bogatstvo, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojemu mogu rasti pravednost i bratstvo. Papa je dodao da unutar toga zajedničkog dijela kršćani pronalaze vlastiti način izgradnje, a to je usmjeravati djelovanje prema Bogu kako se pluralizam u njegovu svjetlu ne bi raspršio u nered, nego kroz konkretno provođenje sinodalnosti postao prostor u kojemu čovječanstvo ponovno nalazi svoje čvrste temelje i svoj konačni cilj. Papa Las se potom osvrnuo na sinodski hod koji je biskupijskoj zajednici omogućio da se međusobno upozna i sluša na dublji način, te da promišlja o posebnom odnosu između crkve i grada koji se ostvaruje među ljudima, u radu i međuljudskim odnosima, ali i unutar različitih zajednica i udruga. Upravo se tu očituje posebnost kršćanskog poslanja u velikim urbanim sredinama gdje se oblikuje kultura i postavlja najvažnije pitanje: dopire li ono što jesmo i što činimo kao kršćani tamo gdje se oblikuju novi narativi i obrasci, odnosno do najdublje srži u dušama gradova? Rimski biskup kao odgovor daje poticaj da se ne raspršimo i ne zatvaramo svatko u svoju skupinu ili stvarnost u kojoj se već osjećamo sigurno. Sveti Otac podsjetio da Bog poznaje svako pojedino srce stanovnika Madrida, te da u svom milosrđu želi da se svi spase po Isusove žrtvi, jer svi su stvoreni za puninu života, a prisutnost crkve u velikom gradu prispodoba je toga otajstva spasenja. Stoga je potaknuo: neka vas dakle ništa ne uznemiruje i ne straši. Zajedno, kao biskupijska crkva, možete pružiti evanđeosko svjedočanstvo koje oslobađa najbolje snage čovječanstva, bombardiranoga slikama i riječima, ali gladnoga pravednosti i žednoga istine. Imajte povjerenja u sve očitiju činjenicu da se vjeri možemo vratiti ili je prvi put upoznati u odrasloj dobi. Budite spremni prihvaćati nove početke ne kao iznimku, nego kao pravilo poslanja. Papa je posebno potaknuo svećenike da primjenjuju praksu zajedničkog razlučivanja kao jednu od najvećih mogućnosti koje pruža sinodalnost, te dodao: ne odvraćajući pogled od onoga što je bitno, redovito zaustavljanje sa svojim narodom kako biste u svjetlu evanđelja sagledali život četvrti, kulturne promjene, društvene napetosti i crkvenu praksu, obogatit će vas i utješiti u vašoj službi. Prema papinim riječima, razlučivanje će pomoći zajednicama da iziđu iz izolacija i da iskuse radost Duha Svetoga koja nam nedostaje kada crkveni život svedemo na rutinu u kojoj svatko ostaje zatvoren u svojim navikama i svojoj ulozi. Duha se naime ne trebamo bojati, nego ga trebamo kušati jer on budi zvanja i sjedinjuje ih u jedinstvu, premda ponekad izaziva nemir, raspravu i traženje novih ravnoteža, zaključuje Papa Lav XIV.